0: 원주 슈퍼리그 세컨 에디션 각 지엠엔 오리엔돌지라 상계대 펩시주소노 이달 한계 네카샤 대셔서 도망 로튼 레고와 펩스닝 다시 들려니 쇼리
1: 도진 도지
0: 다데시 빌 한계대 펩시쇼 고당닝 다오토 도망 로튼 규야 대시 한계 나샤말 니세 프로젝트 생이나 달 한계 마프티시 켄데네 섬돌 다이지 생이나 다데시 진다 구박 다릭 게팀볼 다 나왓 진다 구박 다릭 직톨 겨워챙 겨소 High altitude stadium ka jemutanga ta manjul super league kemgi bichi te gosu yuk tanu nombor ije boda uzuku jije gangje ta zo dedin nangan chi te tawang district sports association ning manjul super league ka chairman petang langge ne shakin gol bab zo nombor ije boda u tournament zo tournament ten de yimbor ninim sul gosu gombo 2025 kanara gosu gombo ta ta ning adang u tournament kemgi bichi ta nu nombor ije boda zo tawang thiri mein nombor mar west coming ka ke nombor ga taw so tawang ke nombor tournament plan map te nombor match map te so chinju kim bor ichu go taw so tender nada konje na object sum opening day ji emina da so bil sangge map te kurin so ye pekim bor chinga da so go pon ga langge pekim bor ma west coming ka pon ga langge pekim bor ichu go ta shuk ta tender tham che ye kurin so yim bor ning chuk go che pon ga map te pege go ta do ye jerim na ga green yo nombor 이제부터 우주코 대신하게 나셔 말 먼줄 슈퍼리그 세컨드 에디션 각 뉴스티 주말 한게 나셔 보이사모노 이제부터 저 나다 대시던들라 다이노 저 더방 디스트릭트 스포츠 애소시에이션 각 체어맨님 볼 이제부터 저 먼줄 슈퍼리그 당가다 나한테 돌고 저도 볼 야부터 저 덴둘소 이당다 먼줄 슈퍼리그 닝 TDS의 내념력능이야 우주 대리나간 초보지대 이당내 임볼 야부터 저 이당내셔 데릭토가 긴골제 세세 노이남 이직다 데디베네다 고든데 낭사로 이남 나다 이직 고든 남은 이직
1: 주세 올 인디아 레디오 산간 상무샤 트리스틸레 다데 나루츠 TDSA 다왕 디스트릭 스포츠 애소시에이션 니 이직 MSL 니다 티라 임부 MSL 짓당알 TDSA시 나라 2025 나부토무체 고리 크리아 아당 먼줄 슈퍼리그 니디 토너먼트 쇼음부 이직다 토너먼트 직던다니네다 아당 어쩌 먼줄 Mundulinida, the one reason Nerje, Lama Kalakang Jar also at the Tonga Tempunerje, at the Munpu, me, Sherwin and Gamposha, platform the Biko, Melut MSL Nidi Chesumbo TDS and I. The Ejida Naputumiche, Motodika MSL Kanga, the chairman Gotodi, Tenzindari, Sayambur, Ejida Dubje Gotodika, Uriendur Shakotuno. Itakuda main organizer the TDS and Imbur, Sinda the MSL Chita tournament of Mengotodim, the Mundul Super League Nia. The Ej. Tamuje da auto denji gozo de shatu ni da ngar na da ngari uts tournament chitteri crawl opening e kya ya thi dano no shin da je atank na khong pun kujop sangpun jola shalang ya ichik si de ngar condolence gozo de ya chingari da ichit plang pilu de kya ya no not dastrik gozo de ka imbur itakule da auto ngari denji di kor shatu ni da ngari majmaje di dan tharu numbur da auto atang light imbur ichik sound imbur ichik led imbur ichik omo denji yakosu ba chi ti Atau TDS member na ya ya dah macam waktu di tanjaro nombor lah.
0: Ijik tau tu Orient Dolji lah. Tapi na tu Manjul Super League second edition kag chairman nombor. Ijak pun tau tu second edition kag Marvels coming neng tawang nega tu mia nyamji longgan team je benuk kau ni. Ijak pun tau tu nada inaugural match ni na nada aje senggan je team susu berega senyuk ni nama nada aje korja nama insyur lah.
2: Tu cila. Tanya sama je tamde testi lagi insyur jin. Tau tu Manjul Super League kag Irshe Shudu in the Chimena data, Tongu Chairman Sishu, Terikroche, going to Ocean Terre, Ojit Sumi, the Motong Latina, Terichi Gototiga. The first edition Jagototiga, Team Krogotosis, Yamji Longumbur, the Dukchi Gototiga in the Chimena, Vescoming Ning Tong Neka, Team Blibli Gototidi, also Yamji Longumbur, Vescoming of Team Bli, Ojikot Tong of Team Bli. Ojabuta, innovation message Tamina, Napaja Gototika, first edition of Champion Chitmena data, Rupa Kalakang, Penang Latina. Pihak bidip cecik atau Joe United atau tawang konsensi ke bidip putka ada mesti senjut nombor.
0: Yes, ina si tawang yang mutu ya shuna. Taduk cecik so team budget kasih kasih ni meng budget ni. Iji kote nak main shul.
2: Oh, yes. Tadada cie ama rupa kalak tang ni betang team di nombor.
0: Yes.
2: Ojut six tirzino buragaun ni team di nombor. Ojut tama balipung show kahimur. Ojut yai kau pula ojut bomdila. Petangka team di nombor, ojo tirang team di. Ojo tangtong ni aja omple travel kangsamuk team di, ojo ko tangtong ni aja dah tong United ni team di, kun show United ni team di.